0: На другому місці кефір, бо він багатий на живі бактерії, які можуть збільшити різноманітність вашого мікробіому і зміцнити імунну систему. Третє місце за комбучою, тому що в ній багато природних потрібних ферментів. Ну а також у п'ятірку лідерів увійшли йогурт, багатий на кальцій, фосфор та магній, і свіжі овочі, в яких особливо багато треба їсти влітку.
1: Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Після успішного обльоту місяця місію Артеміда-2 НАСА офіційно перейшло до практичної підготовки місячної бази. Виявилося, що американське космічне агентство уклало контракти на сотні мільйонів доларів одразу з 4 крутими компаніями. Зокрема, мільярдер Джеф Безос та його компанія Blue Origin доставлять на супутник величезні посадкові модулі, а інші фірми створюють суперсучасні місяцеходи і відправлять їх туди спеціальні дрони. Ця техніка прибуде на місяць ще до того, як туди ступить нога людини, і вже у 2027 році місія Артеміда-3 тренуватиме стикування разом із кораблями Ілона Маска, а у 2028 році планується висадка перших астронавтів. База, до речі, розростеться на сотні квадратних кілометрів, а її периметр охоронятимуть дрони, щоб чітко розмежовувати територію, якщо прилетять інші країни. У НАСА заявили, що не планують зупинятися, адже насправді вони лише почали. Популярна українська акторка Наталка Денисенко дала свіженьке інтерв'ю і розставила всі крапки над «і» для всіх тих, хто цікавиться її особистим життям. Зірка каже, що весілля вона не планує, бо за минулий рік перевтілювалася у наречену кілька разів для фільмів. Проте вона поставила цікаву умову своєму бойфренду Юрію Савранському і заявила, що вони з'їдуться лише після офіційних заручин, тому що поки що вони мешкають окремо. Проте окреме життя не заважає Юрію балувати красуню грошима на її забаганки. Наталка зізналася, що в їхній парі діє класичне жіноче правило. Гроші жінки – це гроші жінки, а гроші чоловіка – це загальні. До речі, Юрій повністю поважає її фінансову незалежність, і її особисті кошти залишаються лише її. А от сина Денисенко від шлюбу з Андрієм Федінчиком коханий не утримує. Наталка Денисенко наголосила, що це обов'язок батьків. Акторка, до речі, підрахувала, що елітна школа сина коштує 18 тисяч гривень на місяць, а на факультативи, харчування та стильний одяг щомісяця йде ще близько 20-25 тисяч гривень. І про кулінарний рецепт, що захопив увесь інтернет. Всі гурмани світу почали готувати пивний тірамісу на темному пиві Гіннес. Один з фудблогерів вирішив поекспериментувати і просочив палички савоярді з сумішю з увареного стауту, міцного еспресо, лікеру та віскі. Знаєте, в чому фішка? Після варіння легендарне пиво повністю втрачає свою гіркоту, залишає лише глибокий карамельно-солодовий смак і виглядає це просто шедеврально. А на смак, як кажуть юзери соцмереж, чисте блаженство. Ну і, до речі, це ідеальний десерт, який сподобається і дівчатам, і чоловікам на пивній дієті.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. І зараз про хороше. Раптом ви собі думаєте про покупку якоїсь нерухомості, то є одна прикольна пропозиція в Греції. Там на аукціон виставили цілий острів під назвою Макрі за стартовою ціною всього 247 тисяч євро. Якщо що, це ціна за хорошу квартиру, як у Києві. Щоправда, є пара маленьких нюансів. Раніше цей острів намагалися продати за 8 мільйонів євро, але з'ясувалося, що острів помилково записали як приватний ліс та ще й в охоронній зоні. Будувати там вілли чи готелі заборонено. Тож експерти кажуть, прямо жити там не вийде, а зате можна приїхати, провести туди світло, воду і спокійно саджати огірочки і пастики на власному острові. Майбутні Олімпійські ігри стануть ще видовищніше, а все тому, що в 2028 році в Лос-Анджелесі учасники змагатимуться за таким видом спорту, як ніндзя-воїн. Саме так називається культове шоу, яке поєднало в собі карколомні смуги перешкод, спортивний адреналін та божевільні трюки. Смуга перешкод повністю замінить собою кінний спорт, який вирішили прибрати після ігор у Парижі. Організатори обіцяють зберегти фірмовий дизайн перешкод та концепцію оригінального шоу, яке розриває телеекрани у 160 країнах світу. Тож тепер дивитися Олімпіаду буде ще цікавіше. У Верховній Раді ухвалили рішення і створили в Україні офіційний день української музики. Святкувати будемо щороку в кожну третю суботу березня. Цього року це 19 вересня. Цей день обрали зовсім не випадково, адже дата пов'язана з легендарним фестивалем «Червона рута» 1989-го, який свого часу дав потужний поштовх нашій українській культурі. Тепер це буде не просто свято, а день шани для наших неймовірних артистів та нагадування всьому світові, що українська музика – це потужна зброя та неймовірний талант. А також нагадуватимуть, що музика не поза політикою. Це потужний інструмент, який є важливим для збереження культури. Ну і ще одна з цілей свята – просувати нашу музику у світі, більше говорити та знайомити з українськими талантами, бо нам дійсно є що показати. А далі про вибори, які заслужили поціновувачі мультсеріалу «Сімпсони». Сценарист цього іменитого анімаційного серіалу Ден Гріні офіційно заявив, що балотуватиметься на пост президента США на виборах 28-го року. І раптом що? Це той самий Ден, який колись написав легендарний епізод «Сімпсонів», де передбачив перемогу Дональда Трампа. Кінематографіст опублікував відео на YouTube, де каже, що після того, як з'ясувалося, що він передбачає майбутнє, він купив костюм пророка. Тепер він вирішив взяти долю Америки у свої руки. Ден, до речі, закінчив Гарвард, причому двічі, називає себе прогресивним республіканцем у традиціях Авраама Лінкольна і планує боротися за екологію та якісну медицину для всіх.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоєвана. І зараз про хороше. На аукціон виставили найдорожчий скелет динозавра у світі. Знаменитий аукціонний дім Соцбіс пустить з молотка скелет тиранозавра на прізвисько Газ. Він жив на землі якихось 67 мільйонів років тому. Своє ім'я він отримав на честь фермера, на чиєму ранчо і знайшли ці унікальні скам'янілості. Експерти кажуть, що це один із найповніших та найкраще збережених скелетів тірекса в історії, тому й оцінюють цього малюка чималі 20-30 мільйонів доларів. 14 липня 26-го року в Нью-Йорку пройдуть торги, і саме там на Газа можна подивитися безкоштовно, але вже з 1 по 13 липня на спеціальній виставці. Вчені розсекретили незвичайний спосіб позбавитися від зайвих кілограмів. Британські та нідерландські науковці провели крутий експеримент і з'ясували, що холод – це наш найкращий друг у боротьбі за ідеальну фігуру. Дослідники одягли на піддослідних спеціальні холодні жилети та холодні пояси температурою всього-навсього 15 градусів і змусили носити їх по 2 години щоранку поверх тонкої футболки. І що ви думаєте? Всього за 6 тижнів люди просто так, займаючись своїми справами, скинули майже кілограм. Виявляється, холод активує в нашому тілі так званий бурий жир, який починає шалено спалювати калорії, аби зігріти організм. Більш того, зараз вчені вже тестують нову групу дівчат, які щоранку прийматимуть холодний душ протягом 90 секунд і кажуть, що від цього також класно спалюються калорії. Далі інфа для тих, хто обожнює Бреда Піта у кіно. Фільм одного разу в Голлівуді отримає сиквел, який називається «Пригоди Кліфа Бута» і розповідатиме про каскадера, якого грає Бред Піт, який за цю роль отримав свій Оскар. І от тепер стало відомо, що стрічка вийде в кінотеатрах у форматі IMAX вже 25 листопада 26-го року. Ну і трохи деталей про майбутній фільм. Сценарій написав сам Квентін Тарантіно. А от в режисерське крісло сів культовий Девід Фінчер. Він зняв на секундочку «Бійцівський клуб». За сюжетом події розгортатимуться у 1977 році. І творці стрічки обіцяють зробити красивий екшен. Стосовно екшена, ми, звісно, ще

0: Подивимося, а от красиво точно буде, бо для цієї ролі Бред під відростив шикарні вуса.
1: Новини, новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Аналітики однієї міжнародної компанії перевірили 50 туристичних міст і назвали абсолютного лідера за доступністю. І це колоритне боснійське місто Сараєво. За підрахунками, повноцінний вікенд на двох із проживанням в тризірковому готелі, вечерями з вином, трансферами, екскурсіями та квитками у музеї обійдеться всього-навсього 335 доларів, це близько 14 тисяч гривень. Це втричі дешевше, ніж у найдорожчому місті рейтингу Осло, де за два дні відпочинку доведеться викласти майже 1000 баксів. За словами гідів, Сараєво – це унікальне перехрестя культур, де століттями мирно співіснують мечеті та церкви, тому його часто називають європейським Єрусалимом. Тут можна смачно поїсти знаменитих місних ковбасок, погуляти біля олімпійської бобслейської траси і наробити купу фото без натовпів туристів. Окрім того, у списку недорогих міст для подорожі – Бухарест, Тирана та Белград. Натомість найдорожчі міста для відпустки – це Осло, Копенгаген, Единбург, Ева та Барселона. Фінляндія, яку ООН визнала найщасливішою країною на планеті, оголосила про розкішний конкурс. Вони готові абсолютно безкоштовно відправити 16 щасливчиків у 4-денну гастрономічну подорож восени цього року. Все це придумала тамтешня організація, аби розпіарити свою кухню, про яку у світі поки що мало знають. Там кажуть, що фінські шефи готують неймовірні делікатеси з дичини, свіжої риби, лісових ягід та екологічних молочних продуктів. Переможців поділять на дві групи. Перша поїде кайфувати на мальовниче узбережжя та архіпелаги, а ось друга – ловити дзен у казкову Лапландію. Організатори оплачують абсолютно все – переліт, проживання, екскурсії та дегустації від топових шеф-кухарів. Подати заявку можна в мережі. Треба просто заповнити анкету і зняти креативне відео в соцмережах про те, чому саме ви маєте туди полетіти. Далі про один божевільний рекорд, який побив 19-річний австралієць. Уявіть собі, хлопець подолав повну марафонську дистанцію в 42,2 кілометри, але не просто на своїх двох, а протащивши за собою на тросі цілий автомобіль-седан вагою в понад одну тонну. На цей супергеройський забіг у рекордсмена пішло 7 годин, 36 хвилин і 42 секунди. І щоб ви розуміли, попередній рекордсмен витратив на 2 години більше часу на цю дистанцію. Але найкрутіше, що хлопець зробив це заради благодійності. Він збирає 100 тисяч доларів для організації, яка допомагає молоді. Перший забіг вже приніс йому понад 20 тисяч доларів, і зупинятися хлопець не планує.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоіван. Зараз про хороше. У Мексиці на найвідомішому пляжі Копакабана є дуже класна традиція. Туди запрошують топових артистів з усього світу. І ті дають там абсолютно безкоштовний концерт. Там вже виступила Леді Гага, Шакіра та Мадонна. От наступною стане Кеті Перрі. Її концерт відгримить вже 25 серпня. Але інсайдери кажуть, що це ще не все. Бо поп-діва вже веде секретні переговори про те, щоб стати хедлайнером масштабного фестивалю «Todo Mundo No Rio» у 27-му році. І тепер тримайтеся, тому що цей концерт планують провести знову ж таки прямо на легендарному пляжі Копакабана. І він також буде абсолютно безкоштовним. Українська кухня впевнено завойовує весь світ і сприяє тому наш шеф Євген Клопотенко, який знайшов собі підробіток у Польщі. Виявилося, що амбасадор борщу став першим запрошеним суддею з України на всі 15 сезонів польського телевізійного проєкту «Мастер-шеф». Клопотенко вже встиг показати перші фото зі знімального майданчика в Інстаграм і зізнався, що представив наші смаки на повну. Він привіз із собою цілу валізу унікальних українських продуктів, а це і качана каша, і копчена груша, і бринза, і насіння кропу, і навіть автентичний квас. Окремо він згадав, що бджоли теж були. Випуск, до речі, вийде в ефір вже цієї осені. Ловіть геніальний і безкоштовний лайфхак для вашого інтелекту. Якщо ви ніяк не можете зосередитися на роботі або ж навчанні, закривайте ноутбуки і бігом у ліс. Дослідники провели масштабні експерименти з сотнями учасників, з'ясували, що всього одна година прогулянки серед дерев покращує когнітивні здібності та концентрацію аж на 20%. Ця магія ховається в ефірних оліях та речовинах, які виділяють дерева, особливо хвойні. Вчені навіть склали шпаргалку зелених суперсил. Значить, якщо ви

0: проходити в лісі біля ялиці, то вона швидко знижуватиме рівень стресу. Кедр натомість потужно стимулюватиме розумову активність та креатив, а кипарис миттєво підвищуватиме концентрацію та увагу. Тож, народ, плануємо свій день і вечір правильно і вибираємося у справжній ліс. У Франції не так давно завершився Каннський кінофестиваль. І от уявіть собі, поки на Оскарі лише роздумують над можливістю вручати нагороду для собак, то у Каннах собаці Юрі вручили відзнаку Palm Dog Award з чилійської драми «La Perra». Відзнакою для переможниці став червоний нашийник із написом «Palm Dog». Найкрутіше те, що до зйомок у кіно Юрі жила у звичайному притулку, а після завершення фільму одразу знайшла люблячу родину. До речі, журі фестивалю додали, що сила чотирилапої акторки не у трюках, а в щирості та правдивості взаємодії з персонажкою. А от тріумфатором та володарем престижної золотої пальмової гілки став фільм «Фіорд» румунського режисера, а талановита українська режисерка Жанна Озірна отримала круту міжнародну премію в межах фестивалю.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. Зараз про хороше. Феррарі презентувала свій перший в історії електросуперкар за 500 000 євро. Для всіх фанатів швидкості та розкоші це історичний день. Спорткар отримав красиву назву «Люсі». До футуристичного дизайну, до речі, доклали руку колишні зірки дизайну з компанії Apple. Ну і замість звичайного двигуна тут стоять 4 електромотори, які видають космічні 1035 кінських сил. До сотні ця красуня розганяється всього за 2,5 секунди. Вона доступна у 3 кольорах – блакитному, жовтому і, звичайно, що червоному. Більше того, в машині взагалі немає центрального тунелю, тому вона стала першою в історії 5-місною Феррарі з найбільшим багажником. Ну а щоб водії не сумували за фірмовим ревом, інженери запатентували систему, яка щитує реальні механічні шуми з коліс і транслює їх у салон в реальному часі. Коштує така електрична мрія 550 тисяч євро і з'явиться в Європі вже наприкінці року. Акції Феррарі, до речі, миттєво впали після презентації на майже 8%, тому що в мережі активно критикують авто за надто стриманий для Феррарі дизайн і порівнюють його з новим Нісан Ліф. Днями у Берліні прогримів знаменитий карнавал культури. Українська команда влаштувала там справжній фурор, перемігши не в престижній номінації «Танці та музика». Наші таланти обійшли аж 67 команд-учасниць з усього світу. Україну представляв культурний центр разом з танцювальним гуртом. Журі карнавалу було просто в культурному шоці, тому що вони відзначили неймовірне поєднання національних елементів із сучасним урбаністичним стилем, а також деталізовані костюми. Ну, наша колона сяяла в синьо-жовтих барвах, ручних вінках, а частина дівчат виступала в образах янголів. Ну, а головним меседжем цього перформансу став захист та підтримка дітей в усьому світі. Американець зірвав кушу лотерею завдяки пророцтву та ще й 30-річної давнини. На банківському рахунку 56-річного чоловіка із Мічигана красується тепер 1 мільйон доларів, а все завдяки автомату-провидцю Золтар. Це такий чоловік у скляному кубі, який роздає усім вказівки, як жити. Так от, американець ще у глибокій молодості, гуляючи Лас-Вегасом, кинув монетку в цей автомат Золтар та отримав картку зі щасливими цифрами. Замість того, щоб викинути папірець, чоловік проявив залізобетон. Стабільність понад 30 років поспіль регулярно вписував у лотерейні квитки саме ці комбінації цифр. І ось в останньому розіграші магія реально спрацювала і принесла йому 1 000 000 зелених. Чоловік згадує, що коли вранці побачив лист від лотереї, то просто почав кричати на весь дім від щастя. Математики, звісно, вже підрахували, що шанс на такий виграш дуже рідкісний. А от на виграні гроші новоспечений мільйонер планує купити будинок та автівку, влаштувати собі шикарну відпустку, а решту відкласти на красиву пенсію.
0: Новини.

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Продюсер та ведучий Юрій Горбунов зараз зайнятий зйомками нового фільму «Потяг Червона рута» і трохи привідкрив завісу знімального процесу. Так, до участі у стрічці Горбунов запросив легендарного американського актора та володаря Оскара Шона Пена, який, нагадаю, дуже сильно підтримує Україну. І що цікаво, легенда Голлівуду знявся в українській стрічці абсолютно безкоштовно. Сам Горбунов пожартував, що якби його команда виплачувала Шону Пену гонорар, то на все інше грошей вже б не вистачило, і кіно не зняли б. Тому співпраця трималася суто на взаємній повазі та дружбі. До речі, у іменитого актора взагалі не було жодних райдерів із кришталевими келихами та дорогущою водою. Ні. Єдине прохання Шона Пена до знімальної групи – це щоб під час його роботи в кадрі ніхто тишком-нишком не знімав його збоку на мобільні телефони. Виявляється, інтернет-мем може стати потужною політичною силою. В Індії нещодавно спалахнув шалений скандал. Голова Верховного суду невдало висловився і назвав безробітну молодь та журналістів тарганами та паразитами, які просто сидять в інтернеті. Індійські зумери не образилися. Вони ввімкнули креатив на максимум і створили в Інстаграм сатиричну тарганячу народну партію. Жарт так залетів, що за лічені дні сторінка набрала близько 20 мільйонів підписників, легко обігнавши в мережі за популярністю правлячу партію та найбільші політичні сили країни. Учасники руху гордо називають себе голосом лінивих, але вимоги у них цілком серйозні. Вони створили маніфест і вимагають чесних виборів, реформи ЗМІ і більше прав для жінок у владі. Легенда світового року, неповторний Оззі Осборн, стає частиною майбутнього. Його родина офіційно оголосила про створення унікального цифрового аватара музиканта, який працюватиме на базі штучного інтелекту. Це повнорозмірна голограма, яка зможе спілкуватися з фанатами в реальному часі. Розробники завантажили туди тонни офіційних матеріалів, щоб аватар один в один копіював фірмовий голос, специфічну манеру мови і фірмову ексцентричну поведінку рокера. Шерон Осборн, дружина Озі Осборна, в повному захваті. Каже, що ви зможете запитати у нього що завгодно, і він відповість своїм голосом саме так, як відповів би справжній Озі. Перші голографічні зустрічі з фанатами, до речі, стартують вже цього літа в США та Великій Британії. Сучасні підлітки здатні на все, аби не робити домашку, друзі. У Нігерії хлопець на ім'я Махмуд Садіс Буба став справжньою зіркою інтернету і вірусним мемом, коли висунув свою кандидатуру до Національної асамблеї країни. Хлопець мав дуже юний вигляд, але впевнено заявляв, що йому вже 30 років, а маленький зріст – це просто особливість організму і карликовість. Виборці йому повірили, аж поки в мережу випадково вони злили його справжній паспорт. Виявилося, що політик народився у 2010 році, йому насправді всього 16 років. Після такого грандіозного викриття юному пранкеру довелося терміново зняти свою кандидатуру з виборів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
3: Обирай в центрах техніки ЦТЛ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТЛ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 30 серпня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: все, потримай моє серце.
1: Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: А, мадам, а ви могли б полюбити радикала?
2: О, я вибачаюся, а ради чого?
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: А ви помітили, що якщо ти приїжджаєш в страхову компанію купити поліс, то ти клієнт. А якщо ти хочеш отримати страхову виплату, то ти шахрай.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Так, пацієнти, у мене для вас дві новини. Хороша і погана. З чого почати?
3: Ну, давайте з хорошої.
2: Ну, печінка у вас здорова.
3: А погана новина?
2: Не просто здорова, а здоровенна.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Дуже важлива інформація, можливо, комусь з вас стане в нагоді. Значить, дивіться, психологи пояснили, як підтримати свого чоловіка в важкий період. От помилка, яку роблять багато дружин.
2: Значить, давайте,
1: ну, по-перше,
2: давайте.
1: Дівчатка, якщо чоловік приходить засмучений і не йде на контакт, не надокучати питаннями. Це може викликати додаткове роздратування. А бувало таке, плавали. Значить, насправді
2: дівчата, слухайте уважніше.
1: Насправді
2: важно.
1: Ні, ну чому? Ну це важливо, так.
2: Ні, це правильно.
1: Насправді так. Чоловік не хоче демонструвати свою слабкість. Тому от краще, як то кажуть, відчепитися. А дати чоловіку трохи часу побути наодинці зі своїми думками, можна, знаєте що, от можна, кажуть психологи, запропонувати типу вечерю. Та от таке ненав'язливо показати свою підтримку, не змушуючи його негайно розмовляти.
2: Так.
1: Ось, а коли чоловік вже буде готовий поділитися переживаннями, то, звісно, уважно слухати, а визнати, що ситуація дійсно неприємна, не треба
2: знищити. Якщо якісь там проблеми, так?
1: Так. Ну так. Не треба знецінювати, казати, це все фігня, Ні, визнати, що неприємно, це є великою підтримкою. Для чоловіка, що його розуміють.
2: Так.
1: А далі, увага, запитати, як сам чоловік бачить вихід із ситуації.
2: Ага.
1: І тільки потім, за потреби запропонувати власні ідеї.
2: Угу.
1: Значить, психологи зазначають, що навіть якщо чоловік не скористається запропонованою порадою, от саме обговорювання допомагає подивитися на проблему під іншим кутом і краще усвідомити можливі варіанти. Ну,
2: ти можеш просто там, навіть проговорюючи вже ротом,
1: так.
2: Якусь історію, ти вже такі: а, ось, є ось такий вихід.
1: Так. Ну, от, важливо запитати та спочатку, як ти сам бачиш вихід ситуації. До речі, Славочка, а як ти сам бачиш вихід ситуації?
2: Якої ситуації? Ну, все нормально.
1: Ну, той, що камери засікли, де ти виносиш туалетний папір з офісу.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Домін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі, шановні автомобілісти. Шахраї активізувалися. Є одна нова шахрайська схема, і зараз про неї вам розкажу. Значить, зловмисники надсилають повідомлення з вимогою типу терміново оплатити штраф і намагаються отримати доступ до вашої банківської карти. Для цього вони відправляють типу посилання, за яким в жодному разі не можна переходити. Про це говорять в кіберполіції.
2: Диви, як я дійсно, можна ж подумати, так, що так, дійсно так. Штраф прийшов.
1: Значить, дивіться, кіберполіція попереджає, якщо раптом вам прийшов штраф. Ну, є ж офіційні додатки, так, в яких проходять штрафи, і в Телеграмі також є, так, штрафи ПДР, воно називається. Ну, і раптом вам з якогось сервісу стороннього прийшов начебто штраф за ПДР, потрібно перевіряти штрафи і здійснювати оплату лише через державні сервіси з доменом gov.ua, або через застосунок Дія, або кабінет водія. Так, ну, в Дії також проходять штрафи, ну, окрім паркування. Але перевіряйте, будь ласка, обов'язково і не ведіться на оці всі шахрайські схеми. Ну і ще кіберполіція хоче наголосити про те, що поліція не насилає штрафи через СМС. Ось, так що теж, будь ласка, майте це на увазі. Ну, раптом ви не знали, ось будете тепер знати. До речі, Танечка, прийшов же ж вчора в компанію штраф на ваше ім'я.
2: Та що ви кажете?
1: Серйозно, написано, що ти вчора на мітлі знову перевищила швидкість. Що будемо робити, так?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Антоніна, а давайте кинемо пити.
2: А чудовий тост.
0: Анекдот ОТОП. Друге місце.
3: Скажіть, а вас теж насторожує оголошення «Комп'ютерний майстер», яке написано від руки?
0: Анекдот ОТОП. Перше місце.
1: А ви знаєте, колего, до мене рік тому прийшов пацієнт, і він вважає себе конем.
2: Ого, а як ви його вилікували?
1: А навіщо його лікувати? Я на ньому на роботу їжджу.
0: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Фокс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чуєш? Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Домін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Таня Татарченко.
2: Доброго ранку.
1: Щось, ви знаєте, знову у нас в офісі неприємно пахне. Це, напевно, Таня знову принесла те, що сама власноруч приготувала.
2: От, знову Слава, буде... ну ви зараза. О, який що? Ж ти лицемір.
1: А що таке?
2: Ну, правда. Ну,
1: що це лицемір?
2: Вчора, значить, я принесла їсти. Mm. Він, значить, їв і спокійнесенько слова поганого не сказав. А сьогодні в ефірі вже починається
1: знову.
2: Звісно,
1: не сказав. Я вчора півтори години це жував, те, що ти принесла. Нічого не міг сказати. Мене звело скули. Я не міг. Мене зв'язали там рот з зубами. Розумієте? З тої їжі. А що це, до речі, вчора було?
2: Іди в ванню.
1: Мені здається, що це була якась запіканка. Таня каже, що це пельмені були. Ну, ладно. Оля сьогодні з нами грає. Оль, привіт. Доброго ранку.
2: Привіт, Олечка.
3: Доброго ранку.
1: Олечка, дивися, зараз Таня тобі скаже скоромовку. Якщо ти справишся, скажеш цю скоромовку тричі швидко, то забереш у нас подарунок. А скоромовка сьогодні ось яка?
2: Ламборгіні Раритет.
1: А що?
2: Ламборгіні Раритет.
1: Ламборгіні Раритет. Оце треба тричі повторити. Погнали.
3: Ламборгіні Раритет. Ламборгіні Раритет. Ламборгіні Раритет.
1: Слухай, ти молодчина, тому що Таня мені перед ефіром сказала цю скоромовку. Я тричі намагався сказати, зламав рот.
2: Він казав Ламборгіні
1: Лалітет, малітет якийсь. Оля, ти молодчинка, забираєш подарунки. Вітаємо.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.

0: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Я знайшла свій диван!
4: Свої меблі Friendly шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
5: Реклама.
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Шомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Астрологи назвали три знаки зодіаку, які найкраще надихають та мотивують.
2: Ой, Боже, ти мій. Бігня знову з цими.
1: Перший знак Діва.
2: Прекрасна інформація. Неймовірний.
1: Любимо перезуватися, та Славочка.
2: Діви, неймовірний знак.
1: Отже, ну дійсно, серед трьох знаків зодіаку, які найкраще надихають та мотивують, є Діви. Славка, в нас Діва.
2: Так. А вони я завжди Тань казав.
1: Діви чудово вміють, діви чудово вміють надавати конструктивний зворотній зв'язок та настанови, що робить їх відмінними наставниками та мотиваторами.
2: Особливо любимо ми діви робити настанови. Оце правда, це про нас.
1: Ви би тільки двері зачиняли під час тих настанов. Значить, телець, а наступний знак тільці подають приклад і надихають інших своєю послідовною, наполегливою працею та відданістю справі. І ще серед знаків, які найкраще надихають і мотивують інших, це риби з їх емпатією, співчуттям. Вони мають унікальну здатність надихати і мотивувати через розуміння та підтримку.
2: Ось, бачите, а скорпіонів немає. Тому що Таташка зіпсувала всю карму скорпіонам. Вона ж теж скорпіон. Бачите, не надихайте, Тань, ви. Ніяк, особисто ви. То, якщо не надихайте, то дайте хоч, не знаю, там, за грудь потриматися.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ОТБ Банк реклама.
7: Чому клієнти обирають ОТБ Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами ОТБ Банк.
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
12: Пропозиція дія з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
13: Реклама. Реклама.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
16: Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
16: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: FM.
1: А тепер про погоду. За даними синоптик.ua, сьогодні, 6 червня, в Україні буде переважно дощова погода. Дощ може лити на заході України, а також невеличкий дощик накрапати на півночі, в центрі і на півдні. Сухенько буде тільки на сході, а також в Дніпропетровській і Запорізькій області. Температура повітря майже всюди буде однаковою. На заході це 22-24 з позначкою, плюс, до речі, так само і на Закарпатті. На півночі, в центрі і на півдні очікуємо 26-28 в день максимально. Ну, а на сході від 24 до 27 з позначкою плюс. Тож, друзі, не забувайте про сольку при виході з дому і насолоджуйтесь довгоочікуваним теплом.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Ай!
2: Фонсі!

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: краще, ніж один.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Спину защемило, і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сутному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
7: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
6: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
7: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 грудня 2020 року. Подробиці на епіцентр.кр.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Люкс ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
1: Реклама.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
10: Ніштяк!
9: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.

0: ногах і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама. Реклама.
0: Слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Друзі, всім величезний привіт! Хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ. Так що готуйте свої вухиня для найкращих треків тижня, які розмістилися на сходинках нашого хіт-параду.
1: Тут, до речі, ми, Женя Фишак і Таня Лі.
0: Таня Лі, а в мене от запитаннячко назріло до вас. Скажіть, чи не забагато одягу на тобі?
1: Що-що?
0: Ну, ти якщо будеш так вдягатись, то літо злякаєш, розумієш? Засмагати треба, а не вкутуватись.
1: По-перше, Женя, засмагають люди на морі. Ти хочеш мене на море відвести, чи що, а?
0: По дорозі на роботу теж можна гарненько позасмагати, якщо що.
1: Ага, зараз, сам ходи пішки.
0: Слухай, от що ти причитаєш, а? Це по-перше. А по-друге? По-друге, що, а?
1: А по-друге, ти прогноз погоди бачив? Тут скоріше заржавіти можна, ніж засмагнути.
0: Да. Схоже на те, що якщо ми не йдемо до моря, значить море прийде до нас, да?
1: Угу. Але є ще час виправитись.
0: Да, зараз час тільки для того, щоб вриватися в хіт-парад наш. І 10-та сходинка сьогодні за Бібі Рекса «New Religion». Вишнева десятка. 10-те місце.

0: Та ну, бляха ж ти, муха!
1: Та що таке?
2: Що-що, та вже колеса в кріслі моєму, от офісному, просто не їдуть. Намоталася купа волосся, 100%, до речі, твого.
1: Блін, біда, а вдома злив постійно забивається від цього волосся мого скупчення.
2: І пилісос, напевно, через це погано працює.
1: А що ти такий психований, взагалі? Я що, винна чи що?
2: А хто винен?
1: Та я тут жертва взагалі.
3: Боже мій, що ви кажете?
1: Так. Тому що моє волосся скупчується всюди, крім моєї голови.
2: Слухай, я зараз от позбираю і можу тобі скотчем назад приклеїти, якщо хочеш. На місце, так би мовити.
1: Собі приклей, на місце.
2: У мене на місці, в мене свого вистачає. Так, друзі, переходимо до 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Самар Галієва, фанат.
4: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує розкривати смаки українських міст. І зараз ми завітаємо до нашої затишної Полтави. Вона про душевність та неймовірний домашній вайб. Тут час ніби сповільнюється, щоб ти міг просто кайфанути від моменту. Тож тримай ніжну та солодку класику, що ідеально підходить під цей настрій – крем-брюле. Це смак знайомий з дитинства, який огортає теплом і дарує повний релакс. Смакуєш морозиво крем-брюле, і ти наче відпочиваєш у квітучому полтавському садку. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Женя Пешак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
5: Жень, будеш цукерочку?
6: Ану, покажи, які?
5: Найсмачніший смак дитинства на...
6: Корівка?
5: Що ти так дивуєшся? Ти що, не любив такі в дитинстві?
6: Та любив, але, ну, ти ж вже доросла дівчина.
5: І що, дорослим цукерок не можна їсти, чи що?
6: Для дорослих слово «корівка» на етикетці – це вже не назва, це вже попередження. Так що, знаєш, Тетянко, от я би на твоєму місці не їв би ці цукерочки з такою от етикеточкою.
5: А я з етикеточкою їсти їх і не планую.
6: Який жарт класний, сама придумала.
5: У тебе вчилась.
6: Погано вчилась, прийдеш на перездачу.
4: Так, друзі, ну а ми переходимо до восьмої сходинки хіт-параду. І у нас сьогодні там Ava Max і Don't Click Play.
2: Вишнева десятка. Восьме місце.

0: А що ти мурчиш?
1: Та, походу, треба мені на хіп-хоп записуватися вже.
0: Для чого? Що, не можеш якісь, не знаю, більш жіночі танці вибрати для себе?
1: Тому що зараз в мережі набуває популярності така, значить, теорія, що якщо повернутися до захоплень, які були в тебе в 14-16 років, то увійдеш в свій прайм.
0: То, може, ти ще знову емо станеш, да? Там чубчик скошений підстрижеш.
1: А може, і підстрижу. А ти замість того, щоб оце насміхатися з мене, міг би теж спробувати повернутися до своїх 14-річних або 16-річних захоплень.
0: Ой, ти знаєш, я б хотів, але не можу.
1: Чого це?
0: Ну, знаєш, я вже, мені здається, стільки не вип'ю. Але є інші насолоди, друзі. Починаємо насолоджуватись вже 7-ю сходинкою хіт-параду «Вишнева десятка» і тут Анна Трінчер, твоя мама.

0: А що це, блін, таке, а?
1: Це термос.
0: Да, термос. А що в ньому? От зараз якби не сезон, знаєш, для осіннього супа з вина.
1: Жень, ну яке вино? Там кава, я з дому принесла.
0: А чим тобі кава з кав'ярні під офісом не подобається? От скажи мені, будь ласка.
1: Мені не подобалось віддавати за неї по 100 гривень щодня.
0: О, слухай, то ти, я так дивлюся, фінансової грамотності вже потихеньку вчишся, да?
1: Так, і я сьогодні навіть їжу з собою взяла, щоб не замовляти. 400 гривень зекономила, в сумі вже 500.
0: Мама мія. А для чого такі старання?
1: Для того, щоб ввечері замовити собі сумочку. За 4 тисячі.
0: Тетянко, ну не хочу тебе засмучувати, але підрахунки, знаєш, ну не зовсім сходять.
1: Ну не можу я бути одразу такою фінансово грамотною.
0: Ну, я тобі хочу сказати, не розстроюйся. В будь-якому випадку це краще, наприклад, ніж орєшник за 40 мільйонів доларів, випущений по трьом гаражам в Білій Церкві. Ось де фінансова грамотність явно шкотильгає.
1: Ну, якщо так подивитись, то да, у мене все не так вже й погано.
0: Ага, да, і зараз стане ще краще. Так, друзі, переходимо до 6-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут діджей Шнепч, «Dancing Shadow».

0: Реклама.
1: Женя Пешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Тань, ти можеш сісти нормально?
3: Що, я ненормально сижу?
2: Ти сидиш на куті стола.
3: І що?
2: А тобі що не казали в дитинстві, що не можна сидіти на куті стола, бо заміж не вийдеш?
3: Блін, я спеціально туди сіла, а ти взяв мене і викрив, спалив.
2: Слухай, ну що ти трендиш, а?
3: Ладно. Ти знаєш, я думаю, що я заміж не вийшла з іншої причини.
2: Да, і з якої?
3: Перша пила чай з ложкою в чашці. І ще 12 разів була обметена віником.
2: Все, слухай, мені здається, це якийсь гіблий випадок буде. Потяг твій вже так мовити чух-чух пішов.
3: І слава Богу, значить скоро приїде моя машинка.
2: Ну, ти давай тоді посидиш і трошки почекай. Ну, а ми поки подивимося, хто приїхав до нас на п'яту сходинку. І тут у нас Second Voice і Let Me Be.
0: Вишнева десятка. П'яте місце.

0: вебсайт.
1: Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Що ти вкрав?
7: Таємницю.
8: Від режисера Стівена Спілберга.
6: Вони взагалі люди?
8: Ні. Дізнайся правду.
6: Сьогодні день істини.
8: День істини. 10 червня у кіно.
9: Я знайшла свій диван!
10: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
9: Беру.
11: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
16: Слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: І що це ми так завтикали, Жень?
1: Я отак от дивлюсь випуску по карті і, знаєш, сумую за 90-ми. Бо ці тисячні роки мені зовсім якось не подобаються.
0: Ну, по-перше, за чим там можна сумувати в тих 90-х, а?
1: Ну, наприклад, за тим, що бензин коштував 60 копійок за літр.
0: І взагалі, що це за тисячні роки?
1: Ну, це ті роки, коли от що б ти не зробив, зразу мінус 1000 на карті. Закінчився шампунь – 1000. Купити продуктів на супчик – 1000. На кавуську сходити – 1000. Скоро подихати повітрям буде 1000 коштувати.
0: Слухай, ну тоді слава Богу, що тільки тисячні, а не трьохтисячні, наприклад.
1: Так, давай не на карту, й добре? Так, друзі, у нас тут дещо приємніше, як завжди безкоштовно. Четверта сходинка хіт-параду «Вишнева десятка» і Тіна Кароль «Здатись ти завжди ще встигнеш».

0: Настрій перемоги.
1: Тань, я те ще стрісну. Ну скільки можна залипати на цих китайських сайтах і мільйон всяких доставок зробити, а?
2: Та я просто подивитись на цей раз.
1: Знаю я твоє, тільки подивитись, потім будеш жалітися, що всі гроші протринькала.
2: Вже нема що тринькати.
1: Ти що, серйозно? Зарплата ж тільки пару днів тому була. Де твої гроші?
2: Жень, варіантів не так вже й багато.
1: А, все, ясно, ясно. Вони або на тобі, або в тобі. Угу.
2: Або в тому, завдяки чому вони дістаються в мене.
1: Це ти зараз про ресторани?
2: Це зараз про зуби. Здається, мій стоматолог скоро купить собі нову машину завдяки мені.
1: Таня, хоч я буду твоїм наступним стоматологом? Мені теж, знаєте, нова машина би б не завадило.
2: Знаєш що, Женя?
1: А я вже здогадуюся. Я здогадуюся. Так, ти не психуй, а краще переходимо, як завжди, до прекрасного, неймовірного третього місця хіт-параду «Вишнева десятка». Дара і Бангеранга.

0: Таня Фешак, Таня Лі, хіт-парад «Вишнева десятка».
1: No.
0: Так, а що це в нас знову перекосило в недовольний напрямок, а?
1: Та я починаю підозрювати, що багато щастя і грошей на день народження мені вважали нещиро.
0: Ой, слухай, ну з грошима це все зрозуміло. А от щастя тобі вже що зробило?
1: Ти знаєш, мені здається, що воно мене уникає.
0: Ой, слухай, ну що ти собі знов бігудєй накручуєш, а?
1: Ні, ну а реально, ну коли йому бути? Спочатку криза підліткового віку була, потім економічна криза, потім екзистенційна криза.
0: Чуєш, а де ти таких слів понабиралася? Ти от прямо зараз дивуєш мене.
1: А це ще й не все, а потім ще й буде криза середнього віку.
0: А, ну, за кризу середнього віку можеш не переживати. Не буде і в тебе.
1: Що так вирішив?
0: Та бо все твоє життя, з твоїх слів, це суцільна криза. Нащо обмежуватися тим віком, а?
1: Дякую за підтримку.
0: Їжте, не затаскайтесь. Ну, а ми переходимо до другої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут сьогодні Макс Барських «Закоханий».

0: чим це так пахне в студії?
1: А може це моїм гамбургером?
0: Реально? У тебе совість є вообще?
2: Тань, я не поділюсь. Ні, ти можеш навіть не просити.
0: Та я не про те. Ти ж казав, що в тебе піст.
2: Ну, значить, буде невеличка 5-хвилинна перерва від посту. Ну, життя ж воно одне.
0: Да, і після з'їденого бургера це життя точно стане повнішим, причому в прямому сенсі слова, да?
2: А пофіг, буду їсти і випивати навіть. От все одно, як не ракета, так індус. І як не хантавірус якийсь, так ядерка.
0: Ну, да, і помирати худим ще більше шкода буде, да?
2: Так, тут ніхто помирати не збирається. Будемо жити красиве, сите, наповнене життя.
0: Да, я б сказала повне.
2: І слухайте найкращу музику. Так, друзі, переходимо до першої сходинки. І переможець тижня сьогодні – Монатік. Ода Свобода.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. Це час хороших новин. Зараз дізнаємось про таке. Де в Україні найдешевші квартири? Дмитро Коляденко та Ірина Білик несподівано помирилися, а росіяни скопіювали відомий український бренд «П'яна вишня». Та про все по порядку. Аналітики з'ясували, де в Україні можна знайти найдешевші квартири та як змінюється попит на них. За даними платформи OLX «Нерухомість», в країні все ще можна відшукати житло вартістю до 20 тисяч доларів. Я так розумію, мова йдеться саме про покупки житла. Проте загалом по Україні попит на бюджетну нерухомість у 2026 році помітно знижується. Найбільше оголошень про продаж однокімнатних квартир до 20 тисяч зосереджено в Харківській області. Щоправда, інтерес покупців до них впав на 18% порівняно з минулим роком. Дніпропетровська область посідає друге місце за кількістю дешевих квартир, хоча попит тут теж просів на 9%. Третє місце несподівано утримує Київська область. Попри столичні розцінки, низькоякісне житло тут продають відносно недорого. Але відгуків на такі оголошення за рік стало менше аж на 46%. Запорізька область – це взагалі феномен, адже єдиним регіоном, де інтерес до бюджетних квартир стрімко зростає, стала Запорізька область. Бажаючих купити тут дешеву однушку за рік побільшало на 42%. Експерти додають, що безпекові ризики роблять українське житло в середньому втричі дешевшим, ніж у сусідній, наприклад, Польщі. Якщо у нас квартира площею 30-40 квадратів коштує близько 39 тисяч доларів, то в Польщі за таку ж площу доведеться викласти вже в районі 124 тисяч. Ну а тепер про те, що Діма Коляденко та Ірина Білик несподівано помирилися. Ці зіркові екси знову залагодили всі свої конфлікти і офіційно оголосили про перемир'я. Довгоочікуваний штиль, скажімо так, настав під час дуже зворушливої події – таїнства хрещення маленького Марка Габрієля, сина співачки Аліни Гросу. Ірина стала хрещеною мамою малюка, а Дмитро виступив в ролі ведучого цього затишного родинного свята. Колишні закохані разом вийшли на сцену, щоб виконати хіт Ірини Білик «Запам'ятай». Просто під час виступу Дмитро не втримав емоцій, підхопив Ірину на руки та міцно притиснув до себе прямо перед всією публікою. Згодом шоумен опублікував відео цього моменту в соцмережах і підписав його коротко, але промовисто. Нарешті, мир! Ми всі пам'ятаємо їхню шалену історію кохання з 2003 по 2006 рік, яка нагадувала американські гірки з палкими почуттями та гучними скандалами, куди ж без них. Коляденко мало не щороку кликав співачку заміж, проте до ракурсу вони так і не дійшли. Ну а тепер про те, що в місті Казань на республіці Татарстан, що за Парєбріком, відкрила заклад під назвою «Конь і вишня». Автори нового місця вирішили взагалі не напружуватися і просто запозичили готову українську концепцію п'яної вишні. Вони повністю скопіювали впізнаваний фірмовий логотип та загальну стилістику оформлення пляшок. Основним напоєм в меню так само є вишнівка. Навіть наливають алкоголь у точно такі самі характерні стакани, як це роблять в оригінальній п'яній вишні. Як то кажуть, нічого свого придумати знову не змогли, проте копія ніколи не замінить справжній оригінал.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
4: to be a cat. Ось тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ банк.
6: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
12: Ніштяк!
11: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
13: Все в це те! Всі в це те!
14: Центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
15: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/10/2011 року.
16: Спину защемило і в голові барабани.
17: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
18: Стишує біль і життя звучить приємніше.
17: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
19: Коти до подарунків на

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

часом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Кукс-ФМ.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні в суботку, 6 червня, температура повітря в Україні буде дуже приємною. Але при цьому погода трошки дощова. На заході України обіцяють найбільші дощі, тут і дощі, і грози можливі, але температура повітря 22-24 з позначкою плюс. Невеличкий короткочасний дощ обіцяють в центрі і на півдні, а також трохи більше дощу може бути на півночі. Але температура повітря на півночі, на півдні і в центрі України буде однаковою. Тут 26-28 з позначкою плюс. Ну а на сході жодного дощу не обіцяють, не прогнозують. Температура повітря підніметься до 24-27 градусів тепла.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Що ти вкрав?
3: Таємницю.
4: Від режисера Стівена Спілберга.
2: Вони взагалі люди?
4: Ні. Дізнайся правду.
2: Сьогодні день істини.
4: День істини. 10 червня у кіно.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
9: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
8: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
9: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 30 грудня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпі».
10: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марине.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
0: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Це час хороших новин на Люкс FM. З вами Таня Лі. І зараз про таке. В двох районах Києва на два тижні вимикають гарячу воду. Чому люди фотографують небо та викладають його у сторіс? І чому після 40 років люди прокидаються рано та без будильника? Комунальні служби починають підготовку до наступного опалювального сезону. В зв'язку з цим з 1 по 14 червня в Дарницькому та Дніпровському районах міста проводитимуться планові гідравлічні випробування тепломереж. Це тимчасові незручності, адже на час перевірок постачання гарячої води до житлових будинків, садочків та шкіл буде повністю призупинено. Гідравлічні випробування проводяться під високим тиском, тому можливі деінде пошкодження трубопроводів з витоком води на поверхню чи просіданням асфальту. Не без цього. Киян закликають бути обережними та в разі виявлення пари, проривів чи фонтанів води на вулиці негайно повідомляти про це міські аварійні служби і в жодному разі не підходити близько до місця аварії. Діставайте свої бойлери, друзі, або запасайтеся терпінням. Адже початок цього літа ми будемо відзначати без гарячої води, принаймні в деяких районах. Але це необхідний крок для безпечної та теплої зими. А зараз дізнаємось, чому люди фотографують небо і викладають його у сторіс. Психологи пояснили, що за звичкою фотографувати небо і викладати це в мережу ховаються глибокі психологічні причини, а не просто бажання зробити гарну картинку. Це так звана пауза для мозку. В момент фіксації погляду на небі увага людини миттєво перемикається з ранкових тривог, новин і дедлайнів на щось велике і спокійне. Навіть кілька секунд такого споглядання допомагають знизити рівень напруги. Люди прагнуть залишити собі підтвердження, що їхній день складається не лише з нескінченної роботи. Кадри неба без жодних підписів допомагають виразити емоції. Вони без слів транслюють світові, що людина закохана, втомилася, починає новий етап чи просто намагається впоратися з не дуже приємним ранком понеділка, наприклад. До того ж, дослідники зазначають, що природні кольори – синій, помаранчевий та рожевий – реально покращують емоційний стан. А тепер про те, чому люди після 40 років прокидаються раніше та ще й самостійно без будильника. Багато хто помічає, що якщо раніше у вихідні можна було спати до обіду, то з віком очі відкриваються десь о 5-6 ранку. Фахівці заспокоюють, зазвичай це не привід для паніки, а природна частина дорослішання. Головною причиною, за словами лікарів, є сув біологічного годиннику. З віком наші циркадні ритми змінюються, через що сонливість вечорами настає раніше, а отже і ранок починається значно раніше. Після 40 років також організм виробляє менше гормону сну мелатоніну. Через це відпочинок стає більш поверхневим, а ранні пробудження частіше йдуть. Ще ми стаємо чутливішими до подразників, таких як шум, стрес або зміни температури чи фізичний якийсь дискомфорт, через що мозок самотужки вмикає будильник. Ну і мала кількість прогулянок, дефіцит спорту та вечірні посиденьки в гаджетах також руйнують режим сну. Лікарі зазначають, що якщо при ранньому підйомі ви спите свої 7-8 години, почуваєтеся класно, то все гаразд. Ну а якщо не дуже почуваєтесь, то для покращення якості сну експерти радять тримати стабільний графік, відкладати телефон вечорами і частіше бувати на свіжому повітрі.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама.
5: Реклама.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Чувак!
11: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
12: Я знайшла свій диван.
13: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
12: Беру.
14: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
15: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
16: Спину защемило і в голові барабани.
15: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
16: Стишує біль і життя звучить приємніше.
15: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама. Реклама.
16: Слухай.
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
18: Є швидкий пошук.
15: Круто.
17: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
18: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: Реклама.
1: Що ти вкрав?
2: Таємницю.
3: Від режисера Стівена Спілберга.
1: Вони взагалі люди?
3: Ні. Дізнайся правду.
1: Сьогодні день істини.
3: День істини. 10 червня у кіно.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
7: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
8: Пропозиція дії з 1.6 до 31.8.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до

0: 17.30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
2: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
1: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
2: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 30 грудня 2020 року. Подробиці в «Епіцентр.кпі».
1: Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, ви слухаєте Lux FM, і це час хороших новин. Полтаві запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного продукту. Дізнаємось, скільки собак та котів можна тримати в квартирі в 26-му році в Україні. І дізнаємось про найкрасивіші європейські міста, про які майже не знають туристи. Але про все по порядку. Спочатку про Полтаву та мораторій на використання російськомовного контенту. Про це повідомив уповноважений з захисту державної мови. Відтепер у місті діє повна заборона на російськомовний контент, що стосується навіть українського контенту, виконаного російською мовою. Російськомовні культурні продукти повністю заборонено в громадському транспорті, закладах громадського харчування, установах культури та інших публічних локаціях міста. Обмеження поширюються на книги, музику, фільми, театральні постановки та концерти російською мовою. Під заборону також потрапили будь-які культурно-освітні заходи, що проводяться мовою країни-агресорки. Як бачимо, Полтава впевнено очищує свій простір від ворожого впливу. А тепер про те, скільки собак та котів можна тримати в квартирі в 26-му році в Україні. Як повідомляє закон України, чіткого ліміту на кількість хвостиків немає. Проте головне правило все-таки існує. Тварини не повинні заважати іншим мешканцям будинку. Кількість улюбленців залежить від вашої спроможності забезпечити їм простір, догляд та їжу. Якщо через тварин виникає постійний шум, антисанітарія чи неприємний запах, сусіди мають право скаржитися. В деяких містах діють місцеві правила, за якими бажано не тримати більше 3 котів без погодження із сусідами. Існують навіть штрафи за порушення такої ситуації. За антисанітарію та надмірний галас власнику загрожує штраф від 170 до 340 гривень. За повторне порушення протягом року сума зростає до 510 гривень, а тварину можуть навіть конфіскувати. За жорстке поводження, не дай Боже, або утримання в небезпечних умовах штрафи значно серйозніші – від 3400 гривень до 5100 гривень. Любіть, друзі, своїх чотирилапих, створюйте для них виключно комфортні умови та поважайте спокій оточуючих. А тепер про найкрасивіші європейські міста, про які майже не знають туристи. Коли ми думаємо про подорожі Європою, на думку одразу спадають що? Париж чи Рим? Але якщо ви хочете відчути справжню атмосферу старої Європи і відпочити без величезних черг, експерти радять відкрити для себе кілька прихованих перлин. Наприклад, містечко Чеський Крумлов в Чехії. Маленьке казкове містечко з червоними дахами та старовинним замком, яке вважають однією з найгарніших локацій Центральної Європи. Котор в Чорногорії – стародавнє місто на березі неймовірної затоки, яку часто порівнюють з норвезькими фьордами. Тут кам'яні вулички створюють ефекти зупиненого часу. Брюгге в Бельгії. Романтичні мости, канали і середньовічні будинки роблять це місто затишним і досі недооціненим багатьма туристами. Альберобелло в Італії – справжній архітектурний скарб, відомий своїми унікальними білими будиночками з конічними дахами. Сібіу в Румунії – одне з найгарніших міст Східної Європи з кольоровими фасадами і незвичайними дахами, вікна на яких дуже схожі на очі. Піран в Словенії – наступний в списку. Це затишне приморське містечко на Адріатичному узбережжі. Дінан у Франції замикає цей список, а це мальовничий куточок з фортецею та старовинними кам'яними будинками, де повністю збереглася атмосфера середньовіччя. Мандрівники зазначають, що саме такі невеликі містечка – часто дарують набагато більше яскравих емоцій, ніж розкручені світові пам'ятки.
0: Хороші новини на Lux FM. Включай настрій. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Чувак!
8: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
9: Я знайшла свій диван!
10: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
11: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
12: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
1: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: FM.
1: А тепер про погоду. За даними синоптик.ua, сьогодні, 6 червня, в Україні буде переважно дощова погода. Дощ може лити на заході України, а також невеличкі дощик накрапати на півночі, в центрі і на півдні. Сухенько буде тільки на сході, а також в Дніпропетровській і Запорізькій області. Температура повітря майже всюди буде однаковою. На заході це 22-24 з позначкою, плюс, до речі, так само і на Закарпатті. На півночі, в центрі і на півдні очікуємо 26-28 в день максимально. Ну, а на сході від 24 до 27 з позначкою плюс. Тож, друзі, не забувайте про сольку при виході з дому і насолоджуйтесь довгоочікуваним теплом.
0: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.

0: Мегого!
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама. Реклама. Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: на Люкс-ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини на Люкс-ФМ. Зараз про найдивніший тренд літа – краби та риба замість квітів. Про звички, які допомагають виглядати молодше без жодних фінансових витрат. І про те, чому позіхання є заразним. Але про все по порядку. Спочатку про найдивніший тренд літа. Забудьте про класичні флористичні принти, адже цього сезону гардероби європейців стрімко захоплюють морські мотиви. За даними The Guardian, попит на прикраси у формі морських зірочок підскочив на шалені 300%. А за стильними рибними спідницями покупці вже шикуються в черги. Почалося все це ще торік з інтернет-естетики «Sardine Girl», коли звичайні консерви завдяки яскравим баночкам в тік-току перетворилися на модний гастрономічний атрибут. Цього 2026 року тренд підхопили світові гіганти моди – від Bottega Veneta до Zara, випустивши колекції з кулонами, шпильками та платиновими сумками у формі рибок. Психологи кажуть, що такий вибір – це не про пафос чи статус, а про чисті емоції, адже куметні сардинки на одязі миттєво викликають найтепліші спогади про літній відпочинок, море та повну безтурботність. А зараз про звички, які допомагають виглядати молодше без жодних фінансових витрат. Багато людей витрачають величезні гроші на косметику і процедури, проте лікарі наголошують, наш зовнішній вигляд насамперед залежить від способу життя. Ось прості правила для збереження свіжості та молодості. По-перше, повноцінний сон – це найважливіше. Саме вночі наша шкіра природно оновлюється. По-друге, водний баланс. Щоб шкіра не ставала сухою та не втрачала пружність, регулярно треба пити чисту воду. Більше руху, навіть звичайна щоденна прогулянка покращує кровообіг і підтримує здорову вагу. Захист від сонця обов'язковий, особливо в літній період, адже ультрафіолет – головний ворог молодості. Правильна тарілка, тобто раціон має бути збагаченим овочами, фруктами та рибою, які багаті на антиоксиданти для нашої молодості. Менше стресу та шкідливих звичок, ну тут, я думаю, все зрозуміло. І живе спілкування – дуже важливе. Психологи помітили, що позитивні люди з активним соціальним життям завжди виглядають значно молодшими. А тепер про те, чому позіхання є заразним. Напевно, кожен із нас колись ловив себе на думці, що варто комусь поруч солодко відкрити рота, як вже самі повторюємо цей жест. Дослідники з'ясували, що така реакція зовсім не випадкова. В цьому винні наші дзеркальні нейрони, особливо клітини мозку, які відповідають за копіювання дій та автоматично запускають повтор. Щойно ми бачимо позіхаючу людину. Крім того, науковці пов'язують цей феномен з високим рівнем емпатії та здатністю співпереживати. Чим краще ви відчуваєте емоції оточення, тим легше заражаєтеся. Цікаво, що найчастіше цей ланцюжок спрацьовує між близькими людьми, друзями чи членами родини, допомагаючи нашому організму синхронізуватися з тими, кого ми любимо. І більше, для запуску такої реакції не обов'язково навіть бачити людину. Достатньо просто почути звук, прочитати про це або навіть подумати. Зізнавайтеся, вам теж зараз захотілося позіхнути, поки ви слухали цю новину.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
9: Кот, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifestyle.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Чувак!
13: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
16: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
17: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економії до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
16: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
17: В центрах техніки ЦТ, в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 грудня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.капелі».
16: Чуєш?
18: Вегас-24.
19: Гра кличе.
18: Вегас-24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас-24.
19: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
4: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
19: Слухай, слухай.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
1: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: брати. О, чинай, пізнай вас.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Чи новини на Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліва. Слухайте Люкс ФМ. Це час хороших новин. Зараз дізнаємось про таке, де в Україні найдешевші квартири. Дмитро Коляденко та Ірина Білик несподівано помирилися, а росіяни скопіювали відомий український бренд «П'яна вишня». Та про все по порядку. Аналітики з'ясували, де в Україні можна знайти найдешевші квартири та як змінюється попит на них. За даними платформи OLX, нерухомість в країні все ще можна відшукати житло вартістю до 20 тисяч доларів. Я так розумію, мова йдеться саме про покупки житла. Проте загалом по Україні попит на бюджетну нерухомість в 2026 році помітно знижується. Найбільше оголошень про продаж однокімнатних квартир до 20 тисяч зосереджено в Харківській області. Щоправда, інтерес покупців до них впав на 18% порівняно з минулим роком. Дніпропетровська область посідає друге місце за кількістю дешевих квартир, хоча попит тут теж просів на 9%. Третє місце несподівано утримує Київська область. Попри столичні розцінки, низькоякісне житло тут продають відносно недорого. Але відгуків на такі оголошення за рік стало менше аж на 46%. Запорізька область – це взагалі феномен, адже єдиним регіоном, де інтерес до бюджетних квартир стрімко зростає, стала Запорізька область. Бажаючих купити тут дешеву однушку за рік побільшало на 42%. Експерти додають, що безпекові ризики роблять українське житло в середньому втричі дешевшим, ніж у сусідній, наприклад, Польщі. Якщо у нас квартира площею 30-40 квадратів коштує близько 39 тисяч доларів, то в Польщі за таку ж площу доведеться викласти вже в районі 124 тисяч. Ну а тепер про те, що Діма Коляденко та Ірина Білик несподівано помирилися. Ці зіркові екси знову залагодили всі свої конфлікти і офіційно оголосили про перемир'я. Довгоочікуваний штиль, скажімо так, настав під час дуже зворушливої події – таїнства хрещення маленького Марка Габріеля, сина співачки Аліни Гросу. Ірина стала хрещеною мамою малюка, а Дмитро виступив в ролі ведучого цього затишного родинного свята. Колишні закохані разом вийшли на сцену, щоб виконати хіт Ірини Білик «Запам'ятай». Просто під час виступу Дмитро не втримав емоцій, підхопив Ірину на руки та міцно притиснув до себе прямо перед всією публікою. Згодом шоумен опублікував відео цього моменту в соцмережах і підписав його коротко, але промовисто. Нарешті, мир! Ми всі пам'ятаємо їхню шалену історію кохання з 2003 по 2006 рік, яка нагадувала американські гірки з палкими почуттями та гучними скандалами, куди ж без них. Коляденко мало не щороку кликав співачку заміж, проте до Рахсу вони так і не дійшли. Ну а тепер про те, що в місті Казань на республіці Татарстан, що за Парєвріком, відкрила заклад під назвою «Конь і вишня». Автори нового місця вирішили взагалі не напружуватися і просто запозичили готову українську концепцію п'яної вишні. Вони повністю скопіювали впізнаваний фірмовий логотип та загальну стилістику оформлення пляшок. Основним напоєм в меню так само є вишнівка. Навіть наливають алкоголь у точно такі самі характерні стакани, як це роблять в оригінальній п'яній вишні. Як то кажуть, нічого свого придумати знову не змогли, проте копія ніколи не замінить справжній оригінал.
0: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Все в ЦТ, всі в ЦТ.
4: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
5: Пропозиція діє з 1.6 до 31.8.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.1.2.2011 року.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Fox.fm розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
7: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
6: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
7: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 30 жовтня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
6: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто!
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто!
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє. Ти мій номер один.

0: літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: XFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: OTP Bank – реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я кажу,

0: ще ніж один.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай!
4: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
6: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
4: Круто!
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
8: У неї там мандейн, а мастерпіс. О, мамай, о, мама, лав. I take one look at you, you're taking me out.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Не парся. Додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
8: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
7: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
8: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 30 червня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпи».
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до ліг.

0: о 19.30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Слухай, слухай!
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Мамасіта, мамасіта, кє боніта. Мамасіта.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Передача «Ніч на Люкс FM». Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І зараз про хороше. Продюсер та ведучий Юрій Горбунов зараз зайнятий зйомками нового фільму «Потяг Червона рута» і трохи привідкрив завісу знімального процесу. Так, до участі у стрічці Горбунов запросив легендарного американського актора та володаря Оскара Шона Пена, який, нагадаю, дуже сильно підтримує Україну. І що цікаво, легенда Голлівуду знявся в українській стрічці абсолютно безкоштовно. Сам Горбунов пожартував, що якби його команда виплачувала Шону Пену гонорар, то на все інше грошей вже б не вистачило, і кіно не зняли б. Тому співпраця трималася суто на взаємній повазі та дружбі. До речі, у іменитого актора взагалі не було жодних райдерів із кришталевими келихами та дорогущою водою. Ні. Єдине прохання Шона Пена до знімальної групи – це щоб під час його роботи в кадрі ніхто тишком-нишком не знімав його збоку на мобільні телефони. Виявляється, інтернет-мем може стати потужною політичною силою. В Індії нещодавно спалахнув шалений скандал. Голова Верховного суду невдало висловився і назвав безробітну молодь та журналістів тарганами та паразитами, які просто сидять в інтернеті. Індійські зумери не образилися. Вони ввімкнули креатив на максимум і створили в Інстаграм сатиричну тарганячу народну партію. Жарт так залетів, що за лічені дні сторінка набрала близько 20 мільйонів підписників, легко обігнавши в мережі за популярністю правлячу партію та найбільші політичні сили країни. Учасники руху гордо називають себе голосом лінивих, але вимоги у них цілком серйозні. Вони створили маніфест і вимагають чесних виборів, реформи ЗМІ і більше прав для жінок у владі. Легенда світового року, неповторний Оззі Осборн, стає частиною майбутнього. Його родина офіційно оголосила про створення унікального цифрового аватара музиканта, який працюватиме на базі штучного інтелекту. Це повнорозмірна голограма, яка зможе спілкуватися з фанатами в реальному часі. Розробники завантажили туди тонни офіційних матеріалів, щоб аватар один в один копіював фірмовий голос, специфічну манеру мови і фірмову ексцентричну поведінку рокера. Шерон Осборн, дружина Озі Осборна, в повному захваті. Каже, що ви зможете запитати у нього що завгодно, і він відповість своїм голосом саме так, як відповів би справжній Озі. Перші голографічні зустрічі з фанатами, до речі, стартують вже цього літа в США та Великій Британії. Сучасні підлітки здатні на все, аби не робити домашку, друзі. У Нігерії хлопець на ім'я Махмуд Садіс Буба став справжньою зіркою інтернету і вірусним мемом, коли висунув свою кандидатуру до Національної асамблеї країни. Хлопець мав дуже юний вигляд, але впевнено заявляв, що йому вже 30 років, а маленький зріст – це просто особливість організму і карликовість. Виборці йому повірили, аж поки в мережу випадково вони злили його справжній паспорт. Виявилося, що політик народився у 2010 році, йому насправді всього 16 років. Після такого грандіозного викриття юному пранкеру довелося терміново зняти свою кандидатуру з виборів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Феррарі презентувала свій перший в історії електросуперкар за 500 000 євро. Для всіх фанатів швидкості та розкоші це історичний день. Спорткар отримав красиву назву «Люсі». До футуристичного дизайну, до речі, доклали руку колишні зірки дизайну з компанії Apple. Ну і замість звичайного двигуна тут стоять 4 електромотори, які видають космічні 1035 кінських сил. До сотні ця красуня розганяється всього за 2,5 секунди. Вона доступна у 3 кольорах – блакитному, жовтому і, звичайно, що червоному. Більше того, в машині взагалі немає центрального тунелю, тому вона стала першою в історії 5-місною Феррарі з найбільшим багажником. Ну а щоб водії не сумували за фірмовим ревом, інженери запатентували систему, яка щитує реальні механічні шуми з коліс і транслює їх у салон в реальному часі. Коштує така електрична мрія 550 тисяч євро і з'явиться в Європі вже наприкінці року. Акції Феррарі, до речі, миттєво впали після презентації на майже 8%, тому що в мережі активно критикують авто за надто стриманий для Феррарі дизайн і порівнюють його з новим Нісан Ліф. Днями у Берліні прогримів знаменитий карнавал культури. Українська команда влаштувала там справжній фурор, перемігши не в престижній номінації «Танці та музика». Наші таланти обійшли аж 67 команд-учасниць з усього світу. Україну представляв культурний центр разом з танцювальним гуртом. Журі карнавалу було просто в культурному шоці, тому що вони відзначили неймовірне поєднання національних елементів із сучасним урбаністичним стилем, а також деталізовані костюми. Ну, наша колона сяяла в синьо-жовтих барвах, ручних вінках, а частина дівчат виступала в образах янголів. Ну, а головним меседжем цього перформансу став захист та підтримка дітей в усьому світі. Американець зірвав куш у лотерею завдяки пророцтву та ще й 30-річної давнини. На банківському рахунку 56-річного чоловіка із Мічигана красується тепер 1 мільйон доларів, а все завдяки автомату-провидцю Золтар. Це такий чоловік у скляному кубі, який роздає усім вказівки, як жити. Так от, американець ще у глибокій молодості, гуляючи Лас-Вегасом, кинув монетку в цей автомат Золтар та отримав картку зі щасливими цифрами. Замість того, щоб викинути папірець, чоловік проявив залізобетонну стабільність, понад 30 років поспіль регулярно вписував у лотерейні квитки саме ці комбінації цифр. І ось в останньому розіграші магія реально спрацювала і принесла йому 1 мільйон зелених. Чоловік згадує, що коли вранці побачив лист від лотереї, то просто почав кричати на весь дім від щастя. Математики, звісно, вже підрахували, що шанс на такий виграш дуже рідкісний. А от на виграні гроші новоспечений мільйонер планує купити будинок та автівку, влаштувати собі шикарну відпустку, а решту відкласти на красиву пенсію.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоймон. Зараз про хороше. У Мексиці на найвідомішому пляжі Копакабана є дуже класна традиція. Туди запрошують топових артистів з усього світу, і ті дають там абсолютно безкоштовний концерт. Там вже виступила Леді Гага, Шакіра та Мадонна. От наступною стане Кеті Перрі. Її концерт відгримить вже 25 серпня. Але інсайдери кажуть, що це ще не все, бо поп-діва вже веде секретні переговори про те, щоб стати хедлайнером масштабного фестивалю «Todo Mundo No Rio» у 27-му році. І тепер тримайтеся, тому що цей концерт планують провести знову ж таки прямо на легендарному пляжі Копакабана, і він також буде абсолютно безкоштовним. Українська кухня впевнено завойовує весь світ і сприяє тому наш шеф Євген Клопотенко, який знайшов собі підробіток у Польщі. Виявилося, що амбасадор борщу став першим запрошеним суддею з України на всі 15 сезонів польського телевізійного проєкту «Мастер-шеф». Клопотенко вже встиг показати перші фото зі знімального майданчика в Інстаграм і зізнався, що представив наші смаки наповно. Він привіз із собою цілу валізу унікальних українських продуктів, а це і качана каша, і копчена груша, і бринза, і насіння кропу, і навіть автентичний квас. Окремо він згадав, що бджоли теж були. Випуск, до речі, вийде в ефір вже цієї осені. Ловіть геніальний і безкоштовний лайфхак для вашого інтелекту. Якщо ви ніяк не можете зосередитися на роботі або ж навчанні, закривайте ноутбуки і бігом у ліс. Дослідники провели масштабні експерименти з сотнями учасників і з'ясували, що всього одна година прогулянки